Martina Slow. Za najveći hitov 90-ih. U 90-ih su nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.